0: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen.
1: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen. Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen.